mom sokaku. Lišće pada na sve strane, ona stoji na prozoru sama, čeka mene dok ne svane. Jesen u mom sokaku, lišće pada na sve strane, ona stoji na prozoru sama, čeka mene dok ne svane.

miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući, ja ne živim više sam. Da li on te voli, znaj.

0: kad odohija. Malo ovo štajkat.
1: Šta je bilo?
0: Odohija. Malo štajkat.

Nek ti lice srećom gori, ali nijednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori. Jer ja sam sanjan

0: marketing. Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing najboljeg radija. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Muftijstvo Bihaćko, Medžlis Islamske zajednice Cazin, Džemat Miostrah vas poziva na temelj džamije u subotu 18. jula od 11 sati i 30 minuta. Neka naša radost bude i vaša. Subota, 18. jula, početak programa od 11 sati i 30 minuta. Bujrum, dođite na temelj džamije u Miostrahu. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: Onako se igram. Da se djece igraju.
1: Da li se ti voliš igrati sa drugarima? Čega se najčešće igrate?
0: Oni se igraju za mirke, ali to teta najčešće ne da.
2: Šmire gani, igram se bebe, zmili,
3: futbala.
0: Ja sam i ja, mi se i ja, dida Korkuće, igramo šmire gani, bebe,
3: pa zmuljke, autićima.
2: Ja se volim igrati zmire.
4: Sa autom, belom, belom i audijom.
2: Kockama.
5: Lopticama volim i bojati i sa kuhnom i sa drugarma.
6: Sa autićima, jer imam prijatelje i to ja puno volim.
7: Volim se igrati ganje, žmire i volim se igrati barbikama i loptom.
0: Žmirke, ganje, bebama i lutkama.
8: Lego kockicama, crvenim kockama i autama.
9: Pa huje kad puno padaju, plavi se neki snijeg koji se može svaliti na njemu. A ja kad vidim snijeg na ponimem mamu da se igramo, a najčešće volim čistiti po snijegu.
10: Možemo se igrati na snijegu.
4: Zašto padaju sa snijega?
11: Da pada snijeg.
12: One su bijele, a ne vidi se.
13: Tu je kada pada snijeg i onda to pada. Pošto ako ne bude padlo, onda nam neće ni pasti snijeg.
3: Snijeg.
2: Pa huješ ju, kad pada snijeg, da vidimo.
3: Snijega.
1: Jel se raduješ pahuljicama?
2: Da.
1: A zašto?
2: Bacam se.
1: A, kad napada puno pahuljica?
2: Da.
1: Bude snijeg? I što radiš onda na snijegu?
2: Ona se malo ovako, nekad se ovako bacam
6: od snijega.
1: Kakve su boje pahulje?
2: Plave.
1: A kada napada puno pahulja, što se onda vani stvori?
2: Snijeg.
1: Je li ti voliš pahuljice i snijeg?
2: Da.
1: A zašto?
2: Zato što smo u sanka.
1: Kada napada puno pahulja, šta onda bude na vanji?
2: Snijeg.
1: Je li ti voliš pahuljice i snijeg? Što radiš na snijegu?
2: Igram se.
1: Kako se igraš?
2: Pa grutamo se.
7: Providne i ne mogu se vidjeti.
1: A mogu li se uhvatiti?
7: Mogu.
1: Jesi ti probao uhvatiti pahulj?
7: Ja sam iduće godine.

0: Neki ti nešto kad staviš na sebe. Ja imam već narukvicu kod moje obuće.
1: Nakit je nešto kao staviš u ruku, ali ovdje.

Nešta je golemo i posijano i zapisano u ovim našim dolinama. Da se Hajrudin vrati svojoj ljubavi, to mu u imenu stoji. I da lijepa džehva konačno smiraj nađe na njegovim grudima.

A u Svjetla Sarajeva imamo jednu zanimljivu priču. Stiže zakon, odnosno spreman zakon, kaže da električni romobili, oni koji nas na ulicama zaista plaše, i nas vozače i nas pješake, kažu neće više biti divlji učesnici saobraćaja, stižu nova pravila, stižu kazne, a u planu je identifikacija.

kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem i nećeš srećna biti.

tek tada ćeš znat da su ih ljep i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš